0: kulisa njira yoga wa madzi akuma zizatandiza palikulu la boma la Zombo. Maroma chitukumizi kuchokera ku wairesi ya Zombo ndine Esther Ambosoma.
1: Makanga, DC wamboma la Makanga, wabonyamala woyamba wa maziko, woti amange sukulu ya makono, papulai mareyansizi, kulokalidade ya na madende. Tito Julio, alindiza mbiri. Mulipoti ili.
2: Disi waboma la Makanga Bambo Daniel Elia Jibinala waponya mwala woyamba woti amangire sukulu ya primary pansizi pomwe mwa mdadada umozi umene udamangidwa unagwa ana akupunzira makajisi boma mogwiriza nandi kampani ya Mosambiki Lift Abako ayamba kumanga mitadada iwiri yomwe igawidwe ndi makalasi okwana asanu malo ogwirira ntchito stafi ya sukulu iyi. Bambo David Mpepo gogochalo akufotokoza zabwino.
3: Kumasipende kuti sapita uchokera no kalele ati udzafika jangu ulo ntsizino nde kuti atifupikitsira ngati pano khala pa center mpaka kafika na komwe kuthawale uku nde kuti kafika komwe kuchinchefu uku nde kuti panopa ndipo pa center pamene taona kuti atifupikitsira sikuli athu kuti wana zichoka pano ndi makalase akuluakulu eni eni.
2: Bambo angoni ninene waimira kampani yolimitsa foja mboma lino la Makanga ati
4: a escola que vai beneficiar esta comunidade, as crianças vão poder frequentar a escola, uma escola com condições condignas, e isto vai assegurar o futuro destas crianças e que amanhã possam ser profissionais preparados para enfrentar a vida. E não é só isto, existem outros aspectos, desde a própria produção que os membros desta comunidade fazem, é uma grande fonte de rendimento.
2: A Binala, a comer mamacorana, o dia atumize a não o sucuru.
5: Nerolino, sucuru, imene iambike kumangidwai, tikupempe ni makolo kumanso mafumu, kia nitutumize wana kutaza zepa sucuru bani.
2: Sukulu ya Mtsizi imangidwa mwa makono yomwe itenge masiku kwanira 120 ndalama zimene amangire sukulu iyi ndizo kwanira 11,650,000 za medikaji zochokera ku thumba la kampani yolimitsa foja. Kuchokera kuno kufuna mkungu mboma la Makanga ndine Tito Julio.